0: säga alltså.
1: Vad ska vi göra med det? Vi må koncentrera oss om att jag är mig.
0: Ja, låt oss göra det. Snart Van Morrison, U2, men allra först Maggie Riley.

0: Som ett topptusenarkivet strax. AC/DC är klar med lite ordentligt tordenvär på etan din. Thunderstruck, men för det Kenny Rogers och The Gambler.
1: Tusenfryd presenterar dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tog tømmerstupe för första gång. Vi håller öppet varje dag. Spar pengar och köp biljetterna på tusenfryd.no.
2: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nu får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSDN.
3: Hos Europris är sommarsalget i full gång med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarknad. Nå får du bland annat 50% på alla potter och upp till 50% på alla hagegrupper. Och måndag tisdag den uken får du också 50% på alla pensler och rör. Så, då är det upp till dig om du vill göra färdig sommarprojektet nå eller efter ferien. Välkommen till hela Norges sommarbutik Europris. Mer till overs.
4: Nej, du, vi kan inte bada här. Det är ju massa brännmaneter.
5: Brännmaneter är livrädda för människor. De kommer till att smetta undan i det jag hoppar ut i.
6: Följ med då.
7: Harer smetter inte bara undan. Och heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaffa dig Sikre på telenor.no eller i

Niklas Strömstedt med faktisk en av de fineste svenske låtene som jeg vet om, altså. Jeg synes den så fin. Om Bill Allen, han opptatt av å ha en white wedding, han.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibum byggmakker.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salted Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: God sommer med variert musikk.

0: som är egentligen i The Ready Girls, som runder av våra timmar samman denna tisdagen med It's Raining Men. Som vanligt så fortsätter god musiken både genom resten av kvällen och inte minst genom natten, och så är det flera höjdpunkter med morgonklubben med Lån och Co från 6 lag igen imorgon tidlig, och som vanligt klockan 14 då är det dig och mig igen på selveste lille lördagen. Mitt namn det är Dan Rikard Hagen, och jag tackar för att följa ut och naturligtvis önskar dig en ordentlig ordentlig deilig tisdagskväll vidare med Radio Norge självklart.
1: Her er VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk er så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til tøysetsplikten I konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 13 grader og for det meste skyet Tromsø, regn og 13, både 11, regn og opphold fra ettermiddagen, Trondheim skyet og 19, sol på kvelden, Bergen 25 og delvis skyet, Stavanger og Kristiansand delvis skyet og 26, mens Lillehammer og Oslo får 31 grader og delvis skyet I morgen. Radio Norge, mye variert musikk.